Jehova Xikwembu xa le henhla henhla. Hi tlakusa mahlo ya mina eka wena. Hi tisa ku vonga hinkwako eka wena.